Reabohloka, Reaborata, Bophelo Reabohloka, Reaborata, O hloka bophelo, ke hloka bophelo, re hloka bophelo, re rata ho phela, re lokela ho phela. Jwale re phela kae? Lefatsheng, lefatsheng leo ho nang le bohanyetsi. Lefatshe le na le bohanyetsi. Ha o motho ntse o tsamaya mona, o na le bohanyetsi. Ha o ntse o bua mona, o na le bohanyetsi. Mo o dulang teng, o na le bohanyetsi. Re phela lefatsheng le nang le bohanyetsi. Ke re le hana ho thwe o sebeditse ka thata lefatshe, o na le dintho tseo o neng o di hloka bophelong, o di fihletse. Fela bohanyetsi bo tla dula bo le teng, bo hlokisang kgotso, bo hlokisang botsitso, bo hlokisang thabo, bo hlokisang tshepo, bo hlokisang matla. Hobane lefatshe le na le bohanyetsi.

Jehova a o hlonolofatse me a o boloke a reteletse sefahleho sa wena me a o fe kgotso ke keletso le maatla modimo na o fe tsona modimo a o phamise o tse ngata bophelong ba lefatshe lena a bepe le wena ka mehla a reteletse sefahleho sa wena me a o fe kgotso a o fe kgotso ka tlaolo bophelo ka tlaolo bophelo